0: أعوذ بالله السميع العليم من نصر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهزها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة الشيخ محمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد. بكي جلي بكي طالبي غنا بنيو سنتات برب سبحانه وتعالى نيغلين دي نيو نيغلين دي زيارة di jital ci nuyo bi siar bi señ Muhammad Muntaka ak bolem khalifa ci kër diiné ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siar ñi ngi déglu seen radio Jant bi FM 95.2 lan ko log leer FM 94.6 ci Louga ak liko wër waye lan ko log Kenya FM 98.6 ci Dakar ak liko wër kaddu gi bayiko fi ci Touba Hostel Maab ci xal wi jëm tindori Abibullah Mamba la joon Seigne Touba neena ci kaddu gi wante mbokk mi nek ci xaral gi di Seigne Abdoulaye Sambu ñoo ngi nuyu mbokk yi talibi yépp ñu leen siara di jox seen waccu way ñu nuyu mbolé mbokk yi rek xam ngeen ne seen émission bu jant fenke leral yoon yu ba kureer gindeeku ku gëlam dëpp ko xamul wo xam gannaaw bi juróom ñaari waxtu joxee fële ca pencum ngele kër Seigne Abdourahmane Niang noonu it la jote fële ca pencum kërma Kumba Njoon waaye noonu la jote fii suñu studio ñu ñaan yàlla jëkkal way dawlu yi saafar way ràgg yi wuñu yàqare way jàq yi waaye di nuyoo ko siyaare Seigne Mohamed Muntaka di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala yàlla tëbb ko wér ak kàttan ak yàgg ba li mu naana liggéel islam mu fas koo yéene ànd ak moom insha allah mbokk yi xam ngeen ni seen émission bi ñuy toll ci téere bu ñu aj bi bët woo saayaar waxtaan yi di suñu juróom ñetteelu waxtaan xanaa rek ñu desiwaat ci lettre bi wala wasiya bi nga xam ne sëriñ bi da ko joxoon doomam ja taalibeem ba Cheikh Mamadou Abdoul Fadal radiallahu taala anhuma. loolu nag xam nga ne naka jëkk nitu yàlla subhanahu wa taala moo xam ab yonente la moo xam ku ne yàgg naa battale doomam mu teg ko ci aw yoon moo xam ne dana ci mën a aw waaye xam nga lettre bi sëriñ bi bind Cheikh Moustapha wasiya ndénkaan bi sëriñ bi jox Cheikh Mamadou Fadal loolu day dénk boo xam ne comme doon ci njaboot ak kamu njabootee da cay baax loolu rek la ko jur mooy ya cay mën a dugg ci ay wor wala loo xay liggéeyam seytaane lay doon loola moo tax ndax baat bi boo déggee ma tudd baatu wor mooy sëriñ bi jëfandikoo baat ne ko fala yaqruranaka te mooy bula ba mu la war mukk waaw mu mel ne bi mu nuyoo ba noppi dana ko amma baaxlu gannaaw loolu fala yaqruranaka ba mu la war mukk yaa bu naya yow sama ndoom xeelu naa si te mooy waxi nit ñi yaa sayidina yow sunu sang wa ibnu sayidina yow suñu doomi sang. Ku ne xam na ne loolu ñaare lu bari yàq na ko ci ñu ko xamee ci njabootu léegi, te mooy rek xëy na lam war a jàng lépp ci war doomi soxna matagut, ñu tàmbali ko di ko jox yenn wàccuwaay yi di ko yëkkati ba mu teel a bàyyi lu bari, teel a bàyyi njàng, teel a bàyyi tarbiya, teel a bàyyi lépp, waaye topp wax jooj ya nga xam ay war la ba loola nax ko, te loolu lu bari la yàq ci penc mi. Cheikh Ahmadou Fadal nag sëriñ bi ne ko amma baxdu falaa yaqarun ranka yaa bunna ya xiila naasi yaa sayidinaa wa ibnu sayidinaa. Yow Mamadou Fadal leetar bu si ndénkaan bii ma lay dénk gannaaw ba ma sante yàlla julli ci yonente bi sala alai salaam gannaaw loolu mooy ba mu la war mukk yow sama doom waxi nit ñi, te mooy yow sunu sang yow sunu doomi sang. Daal di koy xamal ne ko fa inna afdala siyaadati ma iktasabtaha li nafsika la ma iktasaba aabaaun wa juddoodun. Sëriñ bi ne Cheikh Mamadou Fadal yow sama doom ba mu la war mukk ci waxi nit ñi naa la sama sang sama doomi sang, ndax ak càng giggan moo di gi nga fàggul sa bopp, ak càng giggan mooy gi nga fàggul sa bopp, waaye du gi la ay bàyyi fàggul ak imaam. Gi nga fàggul sa bopp daal jaar ko ci yoon wu koy may ñëpp nga amee ko fa, loola moo la ko moom moo ci gën. Loolu nag Cheikh Ahmadou Fadal mii looloo taxoon mu teel a sol dàllu itteem wow, amoon li ñu tudde al himmatul aliya, te mooy yitte ci kawe ngir làq ngërëmal sëriñ bi, ngir lëggéeyal ko ba làq ngërëmam. Waaye mu xam ne loola la koy maye mooy jaay ak njuréelam jënde ko ak taalibe, ndax bu fa njuréel amee rek lii mu ko waxoon mën na koo dal. Waaye mu summi bubbum doom, mbubbum njuréel mbubbul baay, waaye sol mbubbum taalibe moo xam ne day taalibe buy topp ndigalal sëriñam di tarbi ngir jariñu. Gannaaw sëriñ bi nee na ko afdalu siyaadati ma iktasabtaha li nafsika la ma iktasab aabaaun wa juddoodun, te mooy Mamadou Fadal li gën ci ak càng mooy gi nga fàggul sa bopp, waaye du gooxee bàyyi ñoo la ko fàggul ak maam yi. Daa ne ko fa inna al faqra fi l afhaali wala aqwaal la fi l axmaami wala aqwaal. Mamadou Fadal ay ndam ci ay jëf ak i wax lay nekk, waaye du nekk ci ay bàyyi yu naw ak i nijaay, te mooy diwooy sama bàyyi, diwooy sama nijaay, moog sama yaay bokk nday ak bàyyi wala lii wa déedéet. Sëñ bi ne ko fa inna al faqra fi l afhaal, ndam moom ci ay wax rek lay nekk, ci ay jëf rek lay nekk, wal aqwaali ak i wax, waaye nag laa fi l axmaami wal aqwaal foofu moom du am njariñ. Ci ay jëf ak i wax lay nekk, waaye du nekk ci ay bàyyi ndaw ak i nijaay. Waaw, xam nga ne bu ne fi l axmaami wal aqwaal da koo jamhu da koo mañ ci jublu bàyyi tëx, te mooy bàyyi ndaw sabra ki bàyyi wala sama gi bàyyi wal xawa ak say nijaay rek ci gàttal. Ne ko fa inna sarafa fi l ximami aaliya la fi rimami l baaliya. Sëriñ bi ne Cheikh Mahamadou Fadal radiallahu anhuma tedd nga ci ay yitte yu kawe lay nekk, waaye du ci maam yu faatu. Te boo gisee baat bi mu jëfandikoo sax nag dafa yéeme lool, mooy laa fi rimamil baaliya. Rimamil baaliya nag mooy yax yu ràpp. Nga xam ne maam ma ngay damoo wala baay ba ngay damoo wala nijaay ja ngay damoo ay yaxam ràpp na bu yàgg. Waaye tedd nga kay mooy am fexe ba am himmatul aliya, te mooy itte ju kawe. Waaw, te yoonam yi it ci kaw itti la ko tabax ndax rabbi asabaka bil himma lañ ko la ko mustafa sallallahu alayhi wasallam wax kera bim koy def khalifatul islam fil ardi bim koy jeex mu nek mu jaddit bi woto khalifa islam nek mu jaddit ci kaw suuf islam rap ba melne morsaw nepp fune gaweku ba meunatul dara mu war ko defarat lola bam ko jox daf na ko rabbi asabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat waye kon lola dumi tektale moy ni nga andal ci walu ruh ci walu fasfas na nga len yar ci itte ju kawe waye bul yam rek ci jangal njagalem kesse jang munta ñak waye jang bi da wara am lum akal andal ak tarbiyatu mun ci ñak kon lola nga bayiko xel serigne bi ne cheikh mamadou fadal li anna saraf al ihraf yuntaj ila saraf al akhlaq degal jojo wax way yegal ji dom limu denk ji bi bay limu denk domam way kerabam dugge nopam domit nop domam nopete wu dara lu mi momal bopam balu mi yekati ci bopam balu mi wotel bopam te lol ci ay biiri waxam yi yeen di deg da ngay deg gamut ko wax luma dom ji beug doon bayam way du ko waxay na rek num ko waxe ngeen degge ko non kon serigne bi neena ko tedd nga ci ay itte yu kawe lay nek way du nek way du ci mam yu faatu tan ko tedd ngay askan day aaje wo teddu ay jikko ndax diway sa mam te fagn la fek sey jeuf safano sa jeufi mam say wax safano sa waxi mam ko jeuflantel jeuflante ci jeuflante wo xamne jeuflante wo deug julit deug du ko def kon boba yow yay xolaat sa bop te loluy dokay jangal ne ko li alquran ne won fala ansaba bainahum loluy jangal nako ko xamal nako yawmal khiyamit nak la fay amal njariñ mom du aw askan yawmal khiyam la fay jariñ du aw askan waye la fay jariñ moy lan moy xal lim ko xene yawmal la yanfahun malun wala banun illa ma ata allah bi qalbin salim illa ma ata lul xol bu sel bo xey lepp ngi ba jay nak kon lola yow kon fala ansaba baynahum yawma isin wala yatasaaluna ja day dal di ñew te yalla mo ne fi ngeen nek mom tay aw askan amu fi jariñ fala ansaba baynahum yawma isin wala yatasaaluna hay li fi amal jariñ nit may fakku سرين بن سيح محمد فادل رضي الله تعالى عنه قلنا لأسرى في الإهراف يحتاج إلى سرف الأقلاق لأن سرف الإهراف يحتاج إلى سرف الأقلاق ميلو مات دياتل دي ليرال تد نغي أسكن داي آجو تد نغي أيجيكو منا كل الله تخ خالو لا حمد لمن ولسالك خال ولا حمد لمن صرف نسبه وسقف ادبه مولاي خادم رسول رضي الله عنه شيخ محمد فادل طالبيم بوبو سوبيم بوبو نكو ناك نغا باي خيل ني موتاخ ني واخنان ديسول سانت كو ام اسكان تي امول تيجيك des sol sant ko am askan temul khalo lamda liman sarafa nasbu wa saqfa adabahu seigne touba ne cheikh amadou fadal motax ni wax nan des sol sant ko am askan te amuli tegen kon askan dafa bok likoy
1: odori tenier fm 88.6
0: sama yar ndax yar muy lepp ndax bo demé ci nahju mag ñi nga xamne da leena eeyu te boba mag ñepp dañ ñu faxit jëm ci yalla di daw xel bu metti ndax baatu inabatu la jëfandikoo te al inabatu mooy koo xam ne yàlla képp ko ñor dara ñurukul yegg ci yàlla ñooñe la sëriñ bi éyu ndax lam wax mooy ansa wa inni yawma sol ijaaba baadal muridina sawi inaba qattalabo nasman awaata adabo li yata adabo wa saaka wa jaba te mooy mag ñoo xam ni sëriñ bi nee na tey am benn yitte rek moom benn bis ne al yawma tey ansa yëgal wa inni nakam al yawma tey zol ijaaba borom wuyu laa ñan lay wuyu mooy ñii nga xam ne dañoo àgg ci al inabatu fillahi te mooy yàlla rek ñor leen ñu bëgg a yegg ci yàlla te xamuñu ne yàlla nag daa boo fay egg daa am caabi bunt ba ngay fëgg daa bunt ba daa am lu koy ubbi caabi la tudd caabi jooja lan la mooy ab yàlla moo tax sëriñ bi ne iskullu man bi xayrihi raama itibaa fay noo yaa lu faw sabaa itibaa nga xam ni kon loolu tegtale na lii mu wax sëñ Fallu ne ko kon nag Momadou Fada lu mën a xew mooy na nga bàyyi xel ni diisul sant ku am askan te amul ay teggin te mooy ab yàlla kon loolu moo war a jiitu ci doomi soxna ju mën a doon ak lu xam-xam ba bari bari ak lu maam ya baax-baax lu cosaan ya tedd mooy mu am ab yàlla ak i teggin waaye doomi soxna ju jama-jama ñàkkub yar ñàkk war ma ba boobaa nag dugg dëgg dana bari ñu ko jébbi te dana yàq lu bari ci couleuram wala valeuram yi nga xam ne moom lañ ko nii fa ko nii teg lu bari te la koy war mooy ñàkki teggin kon yar boobu nag sëriñ bi ne munta ñàkk daan ne Cheikh Modou Fadal xaalu kun xisaamiyan wala tekkun xisaamiyan loolu arab yi ñoo ko daan léeb tey aw lépp la ba tey dañuy wax ne del nuru isaam te bul damoo say maam del nuru xisaam te bul damoo say maam isaam moo wax ne man sama bopp moo ma teddal defuma ab sànq dinga isaam li mu wax waaw waxaaloo moo tax sëriñ bi ne sëñ Cheikh Modou Fadal waxaaloo kun xisaamiyan wala takkun xisaamiyan ndax fa inna hisaaman huwa alxaaylu lu mu wax ba tey dañuy wax ni del nuru xisaam te bul ndamoo say maam xisaam moo wax ne man sama bopp moo ma teddal def ma ab sàng sama bopp moo ma teddal def ma ab sàng xamal ma xare ak ñeme def ma ab boor waaye sans bàyyi difuma ko sans maam difuma ko donnuwuma ko ci aw askanit waaye maa ko amal saa bopp waaw nafsu xisaaman zawadat xisaama wa xallamtahu alkarra wal iqdaama wa sayartahu malikan humaama moom loolu la wax ba tey am na ko wax ne askan wu ñuy donn du jariñ kenn wala bu demee ba njariñ jeex bu demee ba njariñ jeex loolu mooy fa mal xasabul mawruusu laa darra darruhu yufiidul fata ila bi aqilil muqtasib sëñ tubaay wax ba léegi de di dénk Cheikh Momadou Fadal fa mal xasabu mawruusu laa darra darruhu yufiidul fata ila bi aqilil muqtasib sëriñ bi nee na Cheikh Momadou Fadal askan wu ñuy donn du jariñ kenn wala bu demee ba njariñ jeex daa di koy wax ne ko fala taltakil illa ala ma faxaltahu wala taxsibadal majjle yuurisu bi nasab moo du faadal bul sukkandiku ci lenn lu dul say jëf ndax tedd nga diisu ko doon déedéet tedd nga diisu ko doon wala taxsibadan majj la yurusu bi nasab walaysa yasuudu almara ila bi nafsihi wa in xadda abadan kiraaman saawi alxasab sëriñ bi ne Cheikh Momadou Fadal ku nekk boppam moo koy def ab sang donte amna bayu tedd way lu sa bayu tedd tedd tedd tedd te yakko yakhaso bëgg jël tedd nga joji bu ko def mbubum sol mbuba day xey rek rap waye na ngay def moy mbumo me nga xamne dang ko fay fekkit sa bayu don ko sol te muy tedd nga ci teranga dang koy jël ba nopi nak colori ko fi nga jëm doy loko jëfëndiko ko def ko mécanisme yi nga xamni ci nga mëna déme ci yenn privilèges yenn marxale yu kawé waye do ci tok mbuma bo ci togué di ci rapré lay mujj té ci ci rapré lay mujj waye da ngay jup wutal dogal sa bop sa mbubum bop té mbubum moy man mbubum moy mbubum makarim akhlaq ma taxone bami tag Muhammadu Mustafa ca muqaddimat da ne ko labista siyam al majdi wal fadl wal hula wa fika min al aghlaq ma anjas al qura xolal serign bi xolal li deug limu jox yonenti lim wax yonenti bi lim ko jox ci ay wacc way labista sol nga siyam al majdi doy na sekk munako lan wal hula yere kawe sol nga yere siyam al majdi yere tedd nga labista siyam al majdi wal fadl sol nga yene ngeleel wal hula sol nga yere kawe waye nak wafika mi waye nak lila ko may moy wafika nek na ci yow min al akhlaq ci ay jiko ma yo xamni un jassa lotna ko la ñep koko bëgg koko wëri mëno ko am labista siyam al majdi wal fadl wal hula wafika min al akhlaq ma ajassa al kula lotna ñep ngir ñu man ko am e siamo do faal nak maulay khadim rasul nak kon nak وليس يصعد المرء الى بنفسه وان حدا ابا كراما ذوي العظم ما عمد الفاضل لو منا خيو لا تشاوري باري باري اك نين ني واتي واي بن لا منا جخ هم جيل ريك دينكاني بي مالا يوتيكو سام كو نيك بوبام موكاي ديف اب سانغ دونتي اي بايام يتيت ميغي ملني بانت بو منا ام مينانت بو كو امول ci matti rek lañ koy bol lañ koy limalé matti motax nganjigi motax nganjimi nak bari na fi lol fi nganjimi bari na trop té nganjigi buñ ko xé wala matti wo wi bari na lol té limu ko wax rek ko yir motax mu ne ko izal khosna lam yusmir wa in kana su'ab min al musmirat il i'tadahu al nas fi al hatab matti rek lay muccu garab boore meñi te meñu ah ñak señ bay wax de du say wax señ touba mo wax cheikh modou fallé ne ko izal khusnu lam yusmir bant budul meñ fa in kana sahbata min al musmirat i'taduhu an-nas fi al'atab señ touba neena señ fall cheikh modou fallal mi ngi melne
2: bant
0: bu meena am meññant bu ko amul ci matti rek lañ koy limal ci matti rek lañ koy limalé lool nak moy doomi soxna jo xamni da wara juk solo dalam jangi xam xam tarbiyewu tek tank fi siratal mustaqim fo way juram nekkon mu tek fa tank bu ko munta dabit ku sentu kuy dab way juram ba ngoy sentu fek ko ci yoon wa loola moy deug deug la ko war waye du ni la sante ak fi la bok ak askan sangam la bok rek di fofu ndiko ne na warawé yow sa tarbi sax la fa dess ndax yoon wa nga warona jaar wagn la warona jaar li ben rek la ca jaarewut wala yow barké tax jaarale wuñ la ci wala yow barké tax nga tel ca nangu wo ca jaar ba nopi nak wagné ko nak jël nak jëmmi barké bi wala askan bi wala sante bi mbubbo ko nak di def lu la neex té loolu deug deug li war doomi soxna kon motax ñom bay ngay digg ak ñox bi ngay digg yépp tay ngir ko digg kay ñu ci bari ñu leen ko ci tuddu lu melni rek la señtu li señtu wa denk cheikh modou fadal la doon bañal ndax denk bi du señ fall rek waye da koy denk mbicc la mo xey da ko talal ci mepp ndadum doomi soxna ak ko mana ak fo man motax bami jéxal ñi ñak mu ñe mu ne ko nak mom serigne bi jeexal wasiya bi denkan bi mune allahumma ihdina siratal mustaqim wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allahumma ihdina siratal mustaqim wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sunu borom yalla nga ñu jubal yaw la nuy jaamu ki yaw la nuy sàkkoo ndimbal wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallim foofu la wax ji jeexe muy dénk boo xam ne mbokk yi dénk bu am solo la waaye dénk na ko ku mat a dénk waaye dénk na ko lu mat a dénk waaye dénk na ko ku mat a dénk keroo ba mu duggeem noppam la sëmmi mbubbum lépp luy baatu li ñu tuddee ba bàyyi ak doom njureel ak kamu jur waaye mu jënd ko taalibi ak akub sëriñ loolu moo ko bindal boppam leeral ko te mbind moom loolu tax mu ci ndax daf yi ne daf yi sax te kenn du ko mën a teggi kenn du ko mën a dindi ndax lu leeral la fi ne loo xëy kenn mënu koo inkaar te mooy wetti kenn mënu koo inkaar te mooy di ko wetti kon Cheikh Modou Fadal yoon wii la aw ba yegg fi mu yegg loolu taxoon nag mu doonoon ku géeju ci xam-xam waaye ku nangu woon a jàmm waaye ku nangu woon a liggéey waaye ku xajoo woon bang-bangi ñëpp waaye doon xaj mbooleem ñaawteef yëg bu ne xaj xëy na ñu xam baatu xaj mooy lu am lu taq rek ngir ko xooj mooy xaj mooy moo tax mu xajoo woon bang-bang yi doon xaj ñaawteef yi waaye doon dékku bang-bang yi doon ko taloore doon ko muñ ndax lu tax mooy yoon bi nga ko awale moo tax kon loolu moo ko jur mu mel ne ci beneen dénkaan boo xam ne ba tey ci njàngale Maulaya nga xam ne naa ni mu koy waxee lu ci bari ay leetar la yoo xam ne sëriñ bi noonu ko def na mbir yi da bi leetar ba leetar bu gàtt la moom itam xam naa dafa wax ne la tafxalu shay'a bi xayra isni fa l isnu sartum fi xaboli chaani loolu dénkaan la boo xëy sëriñ bi ab leetar la bu dénkaan la bu gàtt waaye mel ne technicien bi dax ne ma waxtu bi jot na kon mooy wax ne al waxtu laa yarxam ñu ngi dom gàtt dañ ci ñëwaat incha allah bande

0: pour aller. Je suis venu pour aller.
1: Y'a tout. Tu as tout dit, tu as dit.
2: T'as fait.
3: Master,
4: sandal yalla kum ko rabbi genn na rek.
3: Master.
5: Minhum maghfiratan wa ajran azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi khafqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Si lolu mo fi dawde li moy l'islam bo ci dougal tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci sebet han xaram won la wasi hal ladina kafaru ila jahannama mazuma hatta iza ja'uha futiqat abwabuha وقال لهم حزنتها ألم يأتكم رسلهم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم

0: fan nga jugé yow ban dëkk nga jugé ban dëkk nga jugé ñëw fi han fan fan han d'accord da nga jéki jéki ñëw suñu dëkk daal gis xalé bu jigéen bi dugg ci mom hmm kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx
1: waal
0: han nga ne kan kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم تغاي ديلي قاول كان مويسا شيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله بخل كل شيء
2: نعم
0: تنجل نعم تنجل تنجل مصور تنجل تنجل خمنا باهم بتنجل نعم تنجل ñata ngeen duma ci delu
3: gannaaw lolu mbokk yi gannaaw lolu kon mbokk yi man ngeen la wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen di woté ku woté demout problème réseau la du fay da ngay couper woté wat insc wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbe ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu kenn du man ci yow dara ñaan ci walu yalla mussel ci ciatu bal ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre diguna guimeti fièvre tanki meti ba di xassan loxoy tang nobbi meti nob di xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so bëgg ñaan ci walu am kayit pour tukki ñaan ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëggu ñu jël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place place bi nga bëgg mu dox machinisme mi ngay jaay nit ñi mën koy jënd goor ak jigen ma ndaw di ñëw ci place bi diko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil la ko yor nañ auto yor nañ moto ñu indil la ko wax la ni ngoy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim mo tax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre diggina gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan beudi xassan ndoxom siti hémorite man nga wote 76 369 27 27 76 369 27 27 jeul ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeex na jeul ngeen jëf.
4: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga.

0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب لا تفرح إن الساعة تنتقم ساعة أنعمت عليهم
1: julliti waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasi tewlu ko bismillah.